ekoso ye World Cup no ball bo akansi no enti ama ebre no asesa kakra enti ye wobre kakra bi a edaye ni mu a ye de she ye hunkran akenya ye jidie apegya ye jidie.

me se wo wo ye nyankopon ba e hu ye o asofu Paulo kasos yen awurade Yesu Kristo adom onyankopon ne do ne so so nkonkra yonkofa no e kamunyina

0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
1: Enti anya twen agina hoye ebeyo noa osani pa. Hello madam.
2: Hey nana me wu wache.
1: Hey enti atwa wuni. Oh in fact why you kesi wu wo so aye fe pa.
2: Yemia e free bra wo de me call thanks to you computer clinic ba ye no. E na ma me hu aye fe na me ye de nyina kosa no.
1: Hey send pa yi da ye modua. Sentra. Oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafo yi.
2: Ai mia me ma. Se na me bra wa wo hu pa o. Na so ye free thanks to you computer clinic ba ye. Tafo nyina aye me ma.
1: Oh,
2: mi fiefo mabusuafo wo bia yade a ehwa na yekro.
1: Oh sir.
2: Ai.
1: Oh, enye wa yade e abusuafo. Enya da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo. Ekura wo mo fefefe sa.